E sad kaže, ljubavi, a koji su naši, rečenica koja je narednih mesec dana može da izazovi treći svjetski rat brže od bilo koga. Ajmo mi na lepu muzikicu.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermax potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66, 065 666 33 66. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidske kolice. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandra i da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Slede vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ekskluzivnom razgovoru za Fox News Digital izjavio je da bi američki predsjednik Donald Trump u Beograd bio dočekan kao heroj nakon što je tokom njegove administracije porasla podrška Sjedinjenim američkim državama među građanima Srbije. Kako ističe, Srbije i Sjedinjene američke države sada se pripremaju za proširenje saradnje u brojnim oblastima od energetike, infrastrukture do veštačke inteligencije i odbrane. Ukupna spoljno-trgovinska razmena privrede Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga u prva četiri meseca ove godine dostigla oko 2,3 milijarde evra. Po rečima direktora komore Predraga Lučića, rekordni izvoz i spoljno-trgovinski suficit privrede Kragujevca rezultat su intenziviranja proizvodnje fabrike automobila Stellantis u Kragujevcu, a uvođenje Weekend Smen u toj fabrici približava maksimumu stepena iskorišćenja kapaciteta instalirane opreme. Glavni izvozni proizvodi privrede Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga su putnički automobili, delovi za putničke automobile, kablovi, cevi od plastičnih masa, šinska vozila i delovi za šinska vozila. Ta dva okruga najviše su izvozila na tržišta Italije, Nemačke, Slovačke, Češke, a najveći uvoz je iz Kine, Italije, Nemačke, Mađarske. Vlada Srbije usvojila uredbu o izmenama i dopunama uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2026. godini, kojima su obezbeđena dodatna sredstva za direktne plaćanje u poljoprivredi u ukupnom iznosu od 2,5 milijarde dinara. Od navedenog iznosa 1,2 milijarde dinara opredeljene za podsticaje po košnici pčela, a raspisivanje javnog poziva za ovu meru očekuje se narednih dana. Još 900 miliona dinara opredeljeno je za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov. Ministarstvo posebno naglašava da su izmenama i dopunama uredbe obezbeđena dodatna sredstva u iznosu od 350 miliona dinara za isplatu podsticaja za kvalitetne priplodne prvotelke za 2025. godinu poljoprivrednicima koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim isplatama. Na poligonu operativnog centra u Kragujevcu realizovan je trening pripadnika specijalizovane jedinice civilne zaštite za zbrinjavanje. Obuci je prisustvovalo ukupno 69 pripadnika jedinice, a trening je sproveden uz podršku instruktora uprave za vanredne situacije i odeljenja za civilnu zaštitu. Ovakvi treninzi imaju višestruki značaj, pre svega za pripadnike specijalizovanih jedinica civilne zaštite, jer doprinose obnavljanju postojećih i sticanju novih znanja i veština, rekao je načelnik uprave za vanredne situacije Zoran Kočović. Komisija za podršku talentovanim stvaraocima, nastavnicima i profesorima, đacima generacije osnovnih i srednjih škola opštine Aranđelovac raspisala javne pozive za dodelu novčanih nagrada za 2026. godinu učenicima osnovnih i srednjih škola za postignute rezultate, zatim nastavnicima koji su ih pripremili za ta takmičenja, kao i đacima generacije. Javni pozivi otvoreni su do 7. jula. Javni poziv za dodelu nagrade za izuzetno stvaralaštvo značaja za opštinu Aranđelovac namenjene talentovanim pojedincima do 30 godina života sa prebivalištem ili rođenim u Aranđelovcu otvoren je danas i trajeće 20 dana od dana objavljivanja. Sistematski pregledi i fizijatra za upis deca u prvi razred ove godine pokazali su veliku zastupljenost lošeg držanja koje se najčešće javlja pored faktora na koje ne može da se utiče zbog nedovoljne fizičke aktivnosti. Prema rečima načelnice dečijeg odeljenja specijalne bolnice Bukovička Banja doktorke Sandre Mitić, u porastu ove godine su i deformiteti donjih ekstremiteta, poznati kao X noge i razvojni deformiteti stopala, ohrabrujući je da veliki broj dece ima uredan klinički nalaz. Za osnovce danas je posljednji dan ove školske godine i dok se jedni raduju predstojećem raspustu, smake čeka prvi važan test u životu mala matura. Polaganje male mature zakazano je za 15. 16. i 17. jun. Prema planu upisa u školskoj 2025. i 2026. godini osmi razred završava nešto više od 64.400 smaka, a mjesto u srednjim školama ima za 71.614 učenika. Proslavu jubileja muzička škola Petar Ilić nastavlja sutra u 18 sati u velikoj sali muzičke škole solističkim koncertom na violini Jane Jagodić. Nekadašnje učenice ove škole gošće na koncertu bit će Milica Miletić. Pozorišni program Centra za kulturu u prvom delu sezone zatvorit će večeras u 20 sati u Dvorani Park predstava Kuće na plaži, koja je svoju premijeru imala prošle godine na sceni Kult. Dramatursku obradu potpisuje Irfan Mensur. U ovom pozorišnom komadu u slučajnom susretu, poznanstvu, prijateljstvu i ljubavi igraju Stevan Pijale i Ana Lečić. Muziku za predstavu radio je naš istaknuti kompozitor Sanja Ilić. U okviru Dečje subote sutra u 12 sati u Dvorani Park je predstava Lisa u gradu Čuda. Za ovu predstavu ulaz je slobodan. Crveni krst Aranđelovac u ponedjeljak od 9 do 14 sati u prostorijama iza zgrade opštine organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi.
Meteorolozi za danas najavljuju pretežno sunčano vreme, ali svežije, maksimalna temperatura 23 stepena Celzijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju vesti. Hvala na pažnji.

U programu Radio Šumadije pratite male poslovne oglase štamparija Grafopa, gde je iz Aranđelovca raspisuje konkurs za prijem radnika na neodređeno vreme, i to radnika na mašini za proizvodnju papirnih kesa 2 izvršioca, offset mašinista 2 izvršioca, 034 67 20 477, 034 67 20 477 i 034 67 25 683, 034 67 25 683 ili doći lično u prostorije preduzeća, ulica Vojvode Petra Bojovića 19. Fortuna Market d.o. raspisuje konkurs za prijem radnika na poziciji tehničar za tehničko održavanje objekata. Opis poslova: tehničko održavanje objekata i zelenih površina oko objekata, elektroposlovi, poslovi oko vodoinstalacija, obavljanje sitnih popravki i sl. Zainteresovani radne biografije mogu dostaviti svakog radnog dana od 9 do 15 sati u administrativnim prostorijama Fortuna centra, ulica Kneza Mihajla bez broja, ili popuniti online prijavu putem sajta www.fortunamarket.rs. Konkurs je otvoren do kraja juna. Stovarištu Vermaks potrebni radnici, radnik na stovarištu i u gvožđari i dva vozača kamiona 065 666 33 66, 065 666 33 66. Potrebna žena za negu ženske osobe sa nesigurnim hodom 1956. godište, nega potrebna radnim danima 24 sata, može i kraće, vikend slobodan 064 18 25 828, 064 18 25 828. Aleksandra Vukašinović je naša sugrađanka koja je kao posljedica teškog perinatalnog oštećenja mozga ustanovljena dijagnoza cerebralne paralize. Rođena je 2000. godine prevremeno u 28. nedelji sa svega 1100 grama i prva 2,5 mjeseca života provela u inkubatoru uz različite dijagnoze. Danas Aleksandra kreće uz pomoć invalidskih kolica. Zbog osnovne dijagnoze i pratećih deformiteta neophodno je operativno lečenje u inostranstvu, nakon čega slijedi rehabilitacioni oporavak u specijalizovanoj ustanovi. Aleksandra živi sa bakom i dekom i porodica nije u mogućnosti da samo obezbedi sredstva za nastavak lečenja, te se obraća svim humanim ljudima da pomognu donacijama Aleksandri da dobije šansu za bolji i kvalitetniji život. Svi koji žele mogu poslati poruku sadržine 1977 na 3030 ili novčana sredstva uplatiti na žiro račun 160-00-00-00-24-99-588-64. Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostoriji Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108.

jezdim nad pučinama Hvara, na nježnom vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove,

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, u programu Radio Šumadije pratite Dnevnik. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom spoljnih poslova Grčke, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Ukupna spoljno-trgovinska razmjena privrede Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga u prva četiri mjeseca ove godine dostigla oko 2,3 milijarde evra. Po rečima direktora komore Predraga Lučića, rekordni izvoz i spoljno-trgovinski suficit privrede Kragujevca su rezultat intenziviranja proizvodnje fabrike automobila Stellantis u Kragujevcu, a uvođenje Weekend Smene u toj fabrici približava maksimum stepen iskorišćenja kapaciteta instalirane opreme. Glavni izvozni proizvodi privrede Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga su putnički automobili, delovi za putničke automobile, kablovi, cevi od plastičnih masa, šinska vozila i delovi za šinska vozila. Ta dva okruga najviše su izvozila na tržište Italije, Nemačke, Slovačke i Češke, a najveći uvoz zabeležen je iz Kine, Italije, Nemačke i Mađarske. Vlada Srbije usvojila uredbu o izmenama i dopunama uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u ovoj godini, kojima su obezbeđena dodatna sredstva za direktna plaćanja u poljoprivredi u ukupnom iznosu od 2,5 milijardi dinara. Od navedenog iznosa 1,2 milijarde dinara opredeljeno je za podsticaje po košnici pčela, a raspisivanje javnog poziva za ovu meru očekuje se u narednim danima. Još 900 miliona dinara opredeljeno je za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov, a ministarstvo posebno naglašava da su izmjenama i dopunama uredbe obezbeđene i dodatna sredstva u iznosu od 350 miliona dinara za isplatu podsticaja za kvalitetne priplodne prvotelke za 2025. godinu poljoprivrednicima koji nisu bili obuhvaćeni prethodnim isplatama. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić dao je nalog poljoprivrednim savjetodavcima i stručnim službama za sprovođenje monitoringa zasada maline na teritoriji Srbije sa ciljem provere stanja u proizvodnji i unapređenja sistema podrške proizvođačima. Monitoring će obuhvatiti kontrolu postojanja i stanja prijavljenih zasada kod korisnika podsticaja kako bi se utvrdilo da li su površine za koje su ostvarena prava na podsticaje zaista pod zasadima maline, ali i da bi se dobio precizni uvid u zdravstveno stanje zasada, njihovu održivost i proizvodni potencijal ovog sektora. Opština Aranđelovac tradicionalno već 15 godina raspisuje javne pozive za dodelu novčanih nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima, kao i njihovim nastavnicima i mentorima. Ovi javni pozivi otvoreni su do 7. jula. Javni poziv za dodelu novčanih nagrada talentovanim stvaraocima raspisan je danas. Za ove namene iz budžeta opštine Aranđelovac izdvoji 1,7 miliona dinara. Pripremila Jasmina Jovanović.
3: Komisija za podršku talentovanim stvaraocima opštine Aranđelovac raspisala javne pozive za dodelu novčanih nagrada najboljim učenicima opštine Aranđelovac i njihovim profesorima koji su ih spremili za takmičenje, đacima generacije, ali i talentovanim stvaraocima koji su postigli određene rezultate u različitim oblastima za ovu godinu. Katarina Marinković ispred odeljenja za privredu i društvene delatnosti reći će nam kojim kategorijama su namenjeni javni pozivi, do kada su otvoreni i koje vrste novčanih nagrada su pitanje.
4: Komisija za podršku talentovanim stvaraocima, učenicima, nastavnicima i profesorima, kao i đacima generacije opštine Aranđelovac raspisala je 4 javna poziva. Prvi javni poziv odnosi se za dodelu novčanih nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola koji za postignute rezultate na takmičenjima. Znači, na takmičenjima okružnog i republičkog nivoa. Konkurs je otvoren do 7. jula.

0: Svi putevi vode u Vermax. Građevinski materijal Gvožđara Home and Garden program. Kvalitet, ušteda, za kupljeni materijal, besplatan prevoz na području Aranđelovca. Stižemo na vašu adresu 034-723-023. Industrijska zona, sve na jednom mestu, stovarište Vermax. Oduzeta carinska roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Fortuna Market 30 godina ostvaruje sve vaše želje. Vaša Fortuna.